Ta emot ett nytt vidunder. Lyser rött. Ut av smärten, ut av skriket kommer de som arver rike. En baby ska bli fött.

god musik idag synes jag. Vi har många andra goda låtar som kommer och dessutom flera som är önskat. Och så är det quizen då. Detta ser ganska bra ut. Tone har I alla fall fått ett lunta och sent ett svar typ 20 sekunder efter att musiken startat istället och gav mig rätt svar I dagens quiz. Nu är det inte första man till Mölla så vi tar med oss ett par ledetrådar till för du får facit mot slutet av timmen. Första ledetråd var I alla fall att dagens person är en känd och kär personlighet som blev född I New York I USA I 1926. Och då öppnade man ju egentligen dörren till hela världen nästan. Men vi ska inte så långt. Här är ledetråd nummer två. Dagens person var en norsk tv-personlighet, också känd som sanger och journalist, och är krediterad för att ha skapat konceptet med lördagsunderhållning på NRK TV. Det är inte något dåligt att meddela, men vem kan det vara då? Lycka till! Shine bright like a diamond. Shine bright.

I uppväxten hände den dag att jag tog upp en pinne och slängde den emot bomen, som stod ett stycke ifrån mig. Jag aner inte varför jag gjorde det. Kanske följde jag inte att jag trång en grund, för chansen för att träffa en var ju så försvinnande liten. Men den dagen traf jag. Änden av pinnen lagde faktiskt hål i öra hans. Då jag förstod vad som hade skett sprang jag och gömde mig. Jag huskar jag satt bak en stein i utmark och hemma och vågde inte gå hem. Mens jag satt där förstod jag att jag inte kunde leva resten av livet bak denna steinen. Jag ville hem. Och därmed visste jag att jag måste möta igen mamma och pappa och bror min. Och jag tänkte över vad jag skulle säga. Jag gick hem. Jag blev lukt in i huset och jag fick tillgivelse. Tillgivelse, öppna, stängde dörren. Tillgivelse, öppna vägen hem. Med en utrolig fin illustration på detta, i en lignelse som Jesus fortällde om en far som hade två söner. Den yngste bar faren om att få sin del av arven, och faren delte allt sitt imellom de och gav den yngste hans del. Detta sällde han, och så drog han långt av sted och slöste allt väck i ett utsvävande liv. Då han hade sett allt över styr blev det hungersnöd där i land, och den unge mannen begynte att lia nå. Han trygglade sig till en jobb hos en man, kanske en av de gamla svirebrörarna sina, och denna mannen sände han ut på markene för att passa grisene hans. Här sa den bortkomne sonen och förstod att han var bortkommen. Han hade hoppat att få äta av grisematen, men ingen gav han något. Och så gick det upp för han hur god faren hans var. Hemma var det ingen så lej nu. Faren tog sig av alla sina, och här gick han och sette livet till av sult. Och så bestämde han sig för att han ville hem. Han ville inrömma synd hos sig och be faren om att få vara en tjänare där hemma. Detta är kanske en känd historia för någon. Men för dig som hörde den första gång, må Hago ha fallit längre och längre ner i till kvart som Jesus fortällde. Det var uhyrlig att be om arv för faren var död. Det var att säga att den var lej av att vänta på att faren skulle dö. Det var chockerande att faren faktiskt gav en den barn. Det var chockerande att han sälde egendomen sin, allt det som släkt du hade strävt för i generationer. Det var chockerande att han drog långt väck ifrån både släkt och ifrån folket sitt. Det ligger i korten att han gjorde sig till en hedning. Det var chockerande att han levde utsvävande. Och det var chockerande att han ändå upp som grisepassar, för grise är urena dyr för en jöde. Det var chockerande att han ville ta till takke med grisemat. Det verkar som om Jesus med vilje tegnade ett bilde som spränger alla ramar för vad slags förnedrelse en jöde kunde föreställa sig. Han dynger på och dynger på med sånt som i en jöde sina ögon ville vara som att bränna alla bruer, stänga alla dörrar i lås bak sig och göra uppreisning omöjlig. Den bortkomne på väg hem. Och tillhörarna väntade kanske för höra att han skulle bli överdyngd med förakt och råttna tomater när han kom hem. Att faren ville nekta att se han och la han förbo som en tjänare i ett skur på det yttersta jordet i 20 år, för han allra nådigst fick komma hem och bo i lag med de andra tjänarna hemma på gardstunet. I platsen får man se en storbonde lyfta upp den fina kappen sin och springa som en tulling för att nå sonen, för någon andra kom fram till han. För någon fick slängt ukvämshor i modan eller pebran med broccoli och andra äckla ting. Faren kastade sig om halsen på denna bortkomne, hemkomne son. Och så sände han en tjänare sporenstrecks för att hämta den bästa drakt och där hemma i skapet, faren sin bunad. Och så må de ta med sko och en ring som man kan trä in på fingern. Och så gänger sonen den sista vägstubben hemöver i lag med faren. Ingen ukvämsor, ingen råttna tomater, ingen spytteklyse. För han gänger här klädd i den finaste drakt och som är uppdriva i hela landsbyn. Som en prins går han där med sig av den närvärdige faren sin och så täger festen och glädje till. Uppförselen och förnedrelsen till gutten hade varit chockerande för tillhörarna. Men välkomsten som han fick var pricken över i'n. I den kulturen ville det vara skammelig
for en voksen mann å springe, men her ser vi faren ta denne skammen for å kunne hedre denne uverdige sønnen sin, som han hadde lengta etter alle disse dagene, vegen, måneden eller årene. Mange mennesker har forvillet seg vekk fra han som er vår far i himmelen. Vi vil finne vår egen vei. Vi søker lukka og anerkjennelse alle andre plasser. Vi vil skape oss et image og bestemme selv og være selvhjulpne. Vi gjenger der i oss opprør og harnakker fastholdelse på retten til å bestemme selv, gjør det vi vil. Vi rister av oss kallet til endring, tolererer ikke antydning om at ting ikke er som de burde være i livet vårt, vender det døve øyre til Guds kall, men hjemme går der en far med et knust hjerte. Og med et inntrengende, inderlig kall, kom hjem, villfarne barn, kom hjem. Ja, han gjør mer. Vi har en frelser som er holdt ut fornedrelse og skam for å åpne veien hjem igjen, for alle bortkomne. Og kanskje, hvis vi skal være ærlige, er vi som mennesker som sitter der bak en stein, eller i grisebingen, og lengter hjem. Teologen Henry Nouwen spekulerte på hvem han ligner mest på i denne lignelsen, og en venn sa, du er kalt til å bli faren. Vi skjønner at faren i denne lignelsen er et bilde på Gud, men kan derfor aldri bli faren. Men jeg tror det er noe sant i at vi skal prøve å være sånn som han. Når Gud vil omfavne en synder som vender om, er det våre armer han må legge rundt den bortkomne. Det er vi som må holde døra åpen inn til det kristne fellesskap, og inn til våre egen heim og våre egen hjerte. Herre, gi meg dine hender, som alltid mot alle er strakt ut, som klapper ei nedtyngt skulder, som stryker bort ei tåre, som gir og tar imot.

vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.